svjesna kako li se preziva. Moja Milena ruke ne pokazuje, kaže da dobro je,

0: je, okrećem sreću, pokrećem me leto na zimu, jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle

Ponekad se ti plašim se da ne, prosto ko u opereti sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se